بلتی پروگرام رکسکت سنابین اتخانی دن سین گار گار نا سنابین یوتنا سلامی بشتن پا گموگوی کا یتال فتمو چند سونشی ینگ اردیاما یوت یدن نتمید نا تدکار دنوین دوک توک یلی بلتی پروگرام لا سنابین اتخان کن کاغفونون اشنومون دی بلتی پروگرامی نو سی یدان لا لیگی نا فنکی چند تم کن نا زمزم پیرونی کا یدان لا تون چک پویت پی فرلوخ بیت دیرین یعنی 13 جون لا جاک پو شنشیر وقت پنگی می بجا نس نفی دی پروگرام پو اکشوانی کرگی لکن ایتالا فرد چکن یود دیرنگی جاک پو یونن عالمی جاک چک یعنی انٹرنیشنل البینیزم ایویرنیس ڈے زیرے جاک چی مل لکن اونن یونائیٹڈ نیشنیس دیوی لکسینو ایتالا تم چک ایک زیرے دیل زلیان ایتالا پنکیا چنتم کنیا پروگرام کنسی فرد چکت پروگرام چھاسے کے اطالبہ قاصد سے اطالب دی البینزم پخن چین زرے ندی ذہن اونس دکھ تک گم گوئے کا یعنی انٹرنیشنل البینزم اویئرنیس ڈیز بنا البینزم پخن چین دو وینو دو باری زربا لیکن چھسا ان چوقد اللہ پروگرام رقصے کا گوانا البینزم خواں چین سوزس نہ شیسیت کن زرت دیو نہ بیماری مینسوک نہ نت چی مینسو یا گا قسمی بیر بیت پی بیماری مینسوک اما دیو چین سو جسنا دی البینزم پوینسو کے چھک سکنا یوت پی نشان چین سو یعنی اس کے چھک سکنا کھول دی اومن سو دو سول گون سو نے فون لا اس کے چھک نہ اومن سو کوتی اتا اموے کنا اتا جین زرے دو ہے انگریزی کا سائنس اس کا دیس ترولی کو اومن سو البینزم پو سول دل زلا سول اومن سو جسنا گاوی سکن پو یا شاو متا زرے یا بال پو دو نے مک پو وی رنگ پو لگنا الگ اومن سو این پتے آ میون پتے دونی رنگ پو الگ اومنسو یا کشپو کشپو اومنسو دو لا البینزم زرے زر بینسو دیو بیماری اومنسو دیو دل لنا یوت پی سنچن یوت پی یو نت یان قسمی انسو میک ردون دیل زلا گوی ریالی رنگ پو ہلکا اومنسو ہلکا دیل زلا کشپو اومن یا نک پو اومنسو یا نتی نارمل کلر اومنسو اما دیو کشپو اومنسو یونا دو لا میلنین دو لا زر بینسو البینزم

دو چی فرض گون سم میلانین کمی گون سو یعنی کی شسیوت کن ڈاکٹر کن زرت میلانین زر بی دی دو ہو کمی گوان دی اومن سو شسیوت کن ڈاکٹر کن سان زرت کی گا سو چی گی دی خاصیت پو یوتنا دی تو خاصیت کن یوتنا گو کش پو یا ریال یوتنا دل زر میک پوسی کو کش پو یوتنا اتال تھون دیا دون لا البینزم زرے یوت پی نشانی انسوک دون

بانه ملانین کمی یوت پنا دیو کشپولوس پینسو یونه دو چخ چیش چینسو ملانین زربا دیو تیک پون کم ننیونچه گوانا البینیزم زربی دی خو گوینسو گوانه احسانه نسی اومینسو یان یونه دی فریس دی جاق پومال لکیو مینسو چی فریسه بنا دی البینیزم یوت پی گا فونی حوصله افزایی بیمینا کی دون سی مطا نچوخین دون آم میون نچوخین زر چوک پو یوت پو شش چوک پو فریس مال لکیو مینسو چاز اسنا هستری نو یعنی اتا دونی زمانه نختص نا دی پرون لگی نا فیشز بیسه کون لا ڈسکریمنیشن اتا انگریزی کس اسنا ڈسکریمنیشن بیسن سو لگی مانگمو کونی کلری حسابی کا کونی توجوخ سی حسابی کا کون لا یعنی کی فیشز بیسن سو سنا لسی زمانه نو نا ماتر گستی تندوزان آزاد یا شخصی تو پا دول لنا نقپون لسی نقپو کلر یوت کن کن لسی رنگ یوت کن کن لسی ماتا مس تے انگریز کو نششک بیتو اما دو پچ دل لسی یا دی وقت کنی سی دی کشپو رنگ یا البینیزم یوت پی دی فون لا لیکن کون لفیشز بینسو کون لششک بینسو یون دے فرس 2013-14 انو افریکی دی گاؤں کنی افریکی یل کنی ملک کنی نو لیکن مانگمو تھی کد یون لفیشز بیسے یون کا ظلم مامو بیسنسو یون دے فرس یونیٹڈ نیشن زربی دی تنظیم پوی 2014 انو دی جاق پوی ریاقصا بیخان انسو 18 December 2014 انو دی جاق پو ریاقصا بیخن انسو دیل زلا پہلا جاق پو نام مل لکھو سنسو اسنے 13 June 2015 انو دی پہلا جاق پو مل لکھو سنسو 18 December 2014 دی جاق پو اعلان بیخن انسو یونیٹڈ نیشن دیل زلا 13 June 2015 انو دی جاق پو پہلی بار مل لکھو سنسو دی ریسی جاق پو چامو انسو اسنے باروان جاق زرے باروا ملکیو می جاق زره ملکیو منسو باروا سالیم جاق زره ملکیو منسو یا دی چوخ البینیزم یوت کن کن لگا چوخ مشکلات چینا پریشانی اومین دی بارینو یا تالا تم چی خیق زس ندو دو ان کی ملینین کمی یوت پی دون البینیزم یوت پی دی فوفران لا دی میون لا گا چوخ مشکلات اومین زس نکونی کا نیمی نیاغ زر پو وی اثر پو زیادہ گوینسو یعنی کہ نیمی زیادہ کون لا دک پین منسو یا یعنی کہ کون سکن پو یعنی کون بخ پاؤ سرمو یوت پی وجہ سے کہ نیما شکمو پھوک پنسو دل دل اثر نیمے اثر پو شکمو گونسو نیما تیس میں نسی کھون لا شکمو اثر گونسو ایمیون نسپے سے یعنی کہ عام میون نسپے سے کھون لا مشکلات گونسو نیمے زیادہ دکھ پیت پو کونی اردو پو کا نیما پھوک سے سترک پنسو یا مک پی کا نیما پھوک سے یا نمینسو دل دل سکن کینسر گوے یوت پی خطرہ کھون لا لوس پنسو ہمیشہ یونا دو دے فرس نا شسیوت کونی ڈاکٹر کونی کھون لدو چخ ریکمینڈ چیبیت کی دیوی مطالش تخپایت کی دیو چخ سکی چخ نیوت پی گا چیش چیوت نا خدای قدراتیس گا چیش چی مطالش سکی چخ نیوت نا دو علاج ام مین زیر ڈاکٹر کونی دیر مطالش تخپایت دی گوانا دو سی خدا را شکر بیسی نتانس دونی مخشش چا اما ڈاکٹر کونی چی دیو لنا ریکمینڈ بینسو یا کھون لچی صلاح تامینسو جسنا کھون لدو چخ صلاح تامینسو دی البینیزم یوت پی فرون لمیون لکی کون زیادہ سے زیادہ کون اس مکس اپ تقسیم باہر لسون زریا میک پلا سترو سے جاپ مینا دل زلا کریم ویم یا گاتو قسم کریم یت نا سن پروٹیکشن کریم اور دوسرے زمانے لوسو قسم کریم کون اتا مارکیٹ ایت ہوم گت دون کون اس دونی اپلائی بیسے دون کون اس اسکو سے سون زرے باہر لا بیو میت پی کون لا صلاح تامین سو ڈاکٹر کون شیس یت پولیس گوانا دی البینیزم یت پی افراد کن میون فرون ہر ملسل اومنسو ہر جگہ لا اومنسو دل زلا چاہے فروئن یا چاہے بوموئن نسکلا دیو اومنسو صرف فرو چلا اومنسو اما بومون لسی دی سکیچوک نیوت پی دی چیز پو دی البینیزم زرخن پو اومنسو گوانا دنیا اینو لخصو لخصو جگہ اینو لخصو لخصو ملسان اینو یوت انسو اما سب سے زیادہ گا ملسینو گا جگہ اینو دی البینیزم زربی دکھو یوت جسنا البینیزم زربی مامو یوت جسنا دو انسو تنزانیہ افریقہ تنزانیہ زربی دی ملک پینو لیکن مامو تھی کا البینیزم زربی یوت پی دی تھی کی میون تھی کی فون مانگمو یوت انسو مامو تھی کی یوتن عدل لزیس کی فیلائی گوی یوت پی چک چکنا بیار با یوت پی کمیونیکیبل ڈیزیز زرت نتا انگریزی کا سائنسز کا تک نون کمیونیکیبل ڈیزیز دو چخشما ان مینسو پھیلائی گوی بیماری گوی چک پھیلائی گوی دو چخشما ان مینسو اما دیو دن لیو تھنچ انسو گوانا اتانس تھیمی باریزس ندیوی اتالش تخپت کی ہر سال گا جک چمل لکھون لوکسو لوکسو تھیم کن مقصد کن سی دیوی جک پوی اومن دی جک پوی تھیم کن مقصد

بخشیس ماشاء اللہ ستودگاہ دل افروت گوانا آکاشوانی کارگل کنا بلتی پروگرام گسکا دی وقت پویے کا تھامات ہن گوانا یتالا اردیامیوت کی یتالا پروگرام پو فنکیچن شیز دکتو اومی وقت کنی نسی یتالا لیگن فنکیچن تم کن خورد دمچا دیمان پو مالا ازین شیز دی بیوس یا جوگار شخ ناتا دیم شخص رگاوی شخص

0: پیغمبر کی دو تخزیان بشر چه خدا دنیا تی جهان خلق چو سمتن به نبی مکرمی سام اسلامی کسل طلب العلم فریضتن علا کل مسلم و مسلمان صحیح بخاری نقل باچت کی شیخ سبایت پو تمام جهان بشر کن گامل واجبین شیخ سبایت پیانو جنگ سان قید مت انسان لبسر مومینو عدل بالعلم ولو کان بسوین علم سابل مکان چنگ حچ مت کی پیغمبر کسل شیخ پو صوب ولو سوین چین کوریان چاچ روز نسن عدل بالعلم من المهد للحد علم سابت بلا زمان لچان قید مت کی امی ته چمبی کنا تاشی قبر چمبو چاکو علم صب آدو فرزنا بعد مراجع کن مثل آیت اللہ تعالی قانی چاست کن 20 سال گبنا زندگی و نور چندوگت پا یک وقت کسیس فکر بس قیامت چاکن خدا غلی سوال چک کی ناس کهان لشوخ شوخ چی نامی کس بین بو چی مسیس بین زدن ناس چیز رو یا ناس جواب تانو خدا یا ناسو سل و مایون زرنا خدا غلی سوال بس چیه که مسیس بین زدن ناس چیز رو دیکھنا ترک وجو حوزیان سون اسفیحانینو سال ها کویران کی درسن کن مشغول سون تعلیم مشغول سون ده انسان تو مرجعت عالی کتون آیت الله بحجت وستال دن مسون الحکمت ظالت المؤمن ولو عند المشرق ولو عند الفاسق شیس بو حکمت بو مؤمنی خدای که ایمانت پی ده انسان کن گامی سورت پی چیشین دولا استادن کوا شرط مد آدم آلودی لغا علم یدنا دی علم پانتیز کشف بارگوست بین فر اسلام دین پیانو تاریخ بشر گنگمالا وارنین تانسه علم ثبت پیانو نبو سبو میان شرط میچوک نمکان لشرط میچوک نزمان لشرط میچوک نا استاد یانو شرط میچوک چن دی علم پوز انسان لچی بچن جو کلی دین و دنیا تی خدا از کل لمکن گنگما کلا بچسین دی انسان پا کتو دیر اللہ کو میل نا رغبت سونا دی تختی کھولا کسنیا نور کتو یونا دی انسان پا تاریخ بشر اللہ کو یک نمونه چدینا کی یعنی نگا تاریخ چنجو تاریخ دنیا تی جہان لعبرت بہترین حقیقت درکشات پی چیشن یرا کی انسان لعلم معرفت پیغمبر کسل یرا کی گاسو چگه شیسی لکسین کتو کوری زندگی تصرف بنا خداوند کریم از کورا لستون چگه عبادت چند پسرک لستون چگه عبادت سواب کل نمو روزا دک پسرک خدا اللامیانو ایران کی حج استون چک عمر استون چک خدا اللامیانو 1000 درهم صدقت آمد پس بچر گلبا تشی جناز استون چک تشیع بات پس بچر گلبا عمر استون چک اعادت دو بچر گلبا پیغمبر سوال باز یا پیغمبر دیوتی عجر چیت هنین کسل بیانس که هنلر تخصمتا دین و دنیا دنیا دا آخرت نیست که سعادت تو گاما علم نه معرفتی که یاد دین و دنیا دی بدبختی نه تمام شقاوت تو گاما جهالتی که یاد دی دنیا دی جهان نه علومی هم پیشرف چه حساب و دی انسان کن لا حقیقت تو که تو کل درک سونه دی انسان کن دنیا دی جهان هم یک نمونه چچا سین عالم جهان کن گنگملا یک رهبری مسئولیت قربت پلکو حق دار کو چسین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ
1: علمی موزی کا روشنی انتفنا بینجید بین جناب شیخ محمد ابراہیم سام کو شیطنہ صداقہ پروگرام سانسے کا سید عباس بریشتنا استود که گنگن مزد
2: بسم الله الرحمن الرحیم.

میلیمی تو گنانی شد به نبجکل هرتز میلیمی استون چه نقد گنانی شد به نبجکل هرتز FM ریای شهر چک مگا هرتز دانو مبالب نیوز آن ارکان تز آکاشمانی ریگل کنن زرین نیوز وقت با خبر نسونسوک برکین خبرین یا مزد

0: بچز آکاشوانی کرگیل کنه زلینوت اردالوک سسکور لحگو رگن تخم نتا حلب چگت نیان مزد
1: کن دیزیز سر بنا بسنل نها زنان سکین بارد

0: صلي على محمد وآل محمد.
1: داری سب پر ینتیز توت کھیک میں انچوت پین دینا سوت خیم بود رینی سگیت پروگرام بود ہمات ہون نچان ازن شنسے بود یجو خدا نار سنگمانی فقرین.

سګت پروګرام تاسو باندې چوت مين سرتان صاحب پروتګن پین مين سکینه باندې مچ از آکاشوانی کرگی لکنه زلین نوت وقت سوی شامی بجاردون چندوق اشانو منی فیا پروگرام تو چوگت فاطمه بانوشتنه

0: རིན ནར་སིས ཡོད པིས ནན པེག ཨིན ཚུག ཁོདའི དེ མིུལི ཐོག པེ ག ཟེར ན དོང ཅུབ དུན ན ཨིན ཚན ཅིག ཅིག ཨལ་བེནིզམ ན ཡམ པོ སྐྱ ཆ ཨིན ཚུག ནིདུ ཨཧྥྲིཀེ མལཚེནུག རྩིས པོ ཁིམོ ཡོད ཨིན ཚུག ལེགིན དེ མིམངས པོ ཧར མུལིག ཡང ཧར ཇམིཡང ཡོད ཆ ཨིན ཚུག ནིང ཨ ཏན ཡམ པོ ཨལ་བེནིզམ ཡོད ཁ ནི མིམངས ཤི ག ཁ્યારི མིགིས གམ་རིག ཐོང ཆ ཨིན ཚུག དོ ན ཚ་ཏ པོ ཡོགས པ མེཧསུས ཆ ཟེ ཟེར བ ཆེན དུ لیکن کوئی دماغ پو سنگین شو سنگین شعور نجذبا دن گنگ ما سگنا چوک جون چاین چوک نیگاتس گاتوک تلاشیک بانا گاتس چی لاشیک بانا گاتو کوان با یان چاین چوک گاتس سواق زدنا گاتس پرات انا گاتس یان سپار سنا گاتس سونا سویر گالوک جاکنا دن گنگ ما کوان ان یون چاز این چوک چانادی البنزم یوت کانی میمان سونلا تکلیف چیک چان چی چا چوک نیزنا گاتو Nidi zermek diu chang zermek zere takalif chik chang chacha menzuk balki dunyaye malcha mangmenuk albenizam yut khanun la mimang sunis ta zor suk bu base ta zuk khonga khona yambo lakthut mituk pachuk miduk pachuk khong khrel chuk pachuk ningati sukul ko nyang ata ajib ajib speraun zere khong khrel chuk cha dona sirif de fila khongi par sperang po sak basik lokso yut pana چنانی اگر غتی معاشریان البنزم یوت خن چیگوت نکاتو نی غتس دیسوکس می بار گوشن چوک غتی سامچک غتی معاشریان غتی رین نرسیز یوت نکاتو او دی رین نرسیز بو کوان توپا ضرورین چوک چانا دیرینگی دی جاک بو دی فرین بو غام چیک زری دوک چیک زری چنگ من چوک نی دیو غتان ایک ردیان چیک غتا فخر چیک ان چوک نی خدا اس قران مجید یا نامول یوت کی نس انسان رگلا صورت نگم بو سکیچک سو یوت زری نی هر انسان هر صورت خدای رگلا سنن پیک انن غتان نی سمباتون اگر دنیا یان صرف رنگ چیک چیگی چا مندوق یوت نکاتو نی او دی باغون گازو خلا چیک تھون چا این مپا نی دی باغونی تھونزو ردمو دی صورت کو نی کنا رنگ پوی کنا ردمو تھون چا اینن دنا چوخلا انسانیت یان خوبصورتی متا چیز پو یونچا این چوک لوکسو صورت لوکسو سکات لوکسو کریمز دیون گاما توت پنا دنیا پور دمو دنچا این چوک نیدیو ایتو جاکبر گوشاین کی هر انسانی انگتز اصل پیکستانا کا تو کھوی قدر پو کھوی کردار پیانا کھوی چوزو بازو یانا تھپ چاین نا کی کھوی صورت بکنا گا انسان چک لخمو یتنا کا تو سادا سیدا محنت بکن ایمی مانس کنی کھو قولون لال تکن او دی انسان پو اصل لخمو یتی انسو چانا دیرینگی دی جاگی تیم پو دیو جاکسی انسو کی پراودلی ان مائی سکن زیره یعنی رنگی صورت پو گزوک چی گیوتنا دیو فخر بار گوشاین زیره سبسه انسوک رنگ نرنگار گلوکس با صوب زیره زیرندوک نیمتی میمان سون لحاگو تاندو کی درین سی دیجاق پیانوک ساق سو نسو نتا محبتی کدوک سی ساق سوخ ساسوخ این زیره نتا اوارنس با سوک نیگتان گامس گتی فرون ل نصیحت تمر گوشا این چو کی صبر گوشا این چو کی هر رنگ هر صورت نی هر تر صورت استرولیکا ازیت بچس بو غلط انزری نی دیو نیکا فرق می بار گوشا انزری سق لقتو دوک بار گوشا انزری فرون ل ہگو تمر گوشا این چو نیگتی سکول کو نیان گتی خاصپاون ل گزارش ان کی گا سکول چی گانو گا کلاش گانو فرون سونا سو شکل لستاسی صورت لستاسی سونا سوی چوزو بازوی گلتاسی شون لا زگران نکونگا ازیاد کتو بانا کون کشل چوکنا کتو دیون نگا تی تیچر رونیس نگا تس کونگا زیر حاگو چوک پرگوشین کی نگا تن گنگما نگا تن لکتوت سونس دو پرگوشین نگا تن سق دی دنیا پیکا چوک سا چوکس ان زیر کونگا حاگو تن مرگوشین چوک گا سو چیگا البنزم کتو یوتنا نی نگا تس کونگا شتوک بوزو ستیکا ملتار گوشین چوک کونگا دیانا رنسیس بو تن مرگوشین چوک کی معاشرین نگا تن چامس རིན་སིས དོ་ ནང་ཏི ཚམས་ ཨེ་ཟ་དོ་ ནག་ཏོ་ ཁོང་ང་ དེ་ན་ ཨེ་ཟ་ པོ་ དང་མ རགོ་ཤ་ཡིན་ ཚུག ནི མ་ཤིར་ན ནུག ཚམས ག་ལ་ཤིག པ་ ཡན་ ཆ་ཨོད ནང་ཏེ ཚམས ག་ ཚུག ལ་ཤིག པ་ ནག་ཏོ་ ཨོ་དོན ཁོང་ང་ བེ་ ཧ་ག ཡོ་ཏེ ཡིན་ ཚུག ཅ་ཟེར་བན་ ཨིན་སանիཡət རང་པོ་ ཅིག ཡོང་ཅ་ཨས ཨིན་ དོན་ དུ རགལུག་སིག་ ང་ཏང་ དུག་པ་ རགོ་ཤ་ཅིན کزنی نیس برادر نکا جخصی انتان سوک پا ٹاک چی گلیب چوگید زہرہ بانی کانا انٹرنیشنل البنزم ایورنس دیز سکورلا انتان سوک پاس برادر کلیب چوگید
1: پروگرام یان کنن گاما نی چوکسنا اسلام علیکم امید بیت کی انتان گاما ننمی چھنمی شکسی یود دیرین گانی ران زیرنا انٹرنیشنل البنزم ایورنس دی پروگرام پو دیرین دنیا بری

0: پروگرام سنا بخرونی خدمت لا السلام علیکم
1: چاندرنگ سوتی اپاتیس کورلا سپراتا میمنگ نانگ اندیکا حاجی جو سو جو سلام علیکم
2: وعلیکم السلام نانو
1: میتاخ لجو
2: میتلا غلام رضا بو
1: حاجی غلام رضا
2: کسبو
1: لک چم نو
2: تاتو کو سوم بنو
1: مخشی چیلاز بنجو سو تھاما
2: کاما چی بنو تا یا سنگنی چاگه نور بازار التین دوتار چان لازم دی
1: مخشی نانی نمزان ارگون پیانوگ نتی چرما چونچه نیس ریال کھل چاشی
2: نانی نمزی سپیرا تانگنا سنان لا چوگ نور لون لا تانگ سنا پیلا نمبر کا رانتاک تبچین سورا جو
1: سن لا
2: سن لا سن لا ما سن جو آخری نور ساک پوت تانگ سنا رگوندا جو سپنا رانتاک تبچین رگوندا جو سپنا تاسپید پیو دمون چند درچین اتا پوس دو شپیل لا گرگول لودنا تریون چمن درچین نیدران تک پتا سپیر یپے کنا نینا دون ٹھیک ٹھاک سانا نا تانا بال کھلچا بار دپچن انے سگے بال تھوچا بال کھلچا می سگے ریال دپچا نی ریال کھون سنا تانا مانا گن پو پھتا تو جون دکچا سپیر جوکس تانا دو برانچن اپون یادو پھر بچوا
1: ماسیس
2: دے کنا تانا قسم قسمی من دکچا تین چک مانا یان قسم ما قسم یا هر قسم من یا نخ چغری در کان کتو پلان در کان من دوخ چاتن چی بردمو بس پیر با تخسین یا
1: ماشیس
2: جوت چک گوت بچ من بجوت چک بو ده نام دینو بال جوت چک
1: ده بالون یا ده اسنمبون ده پیربان ناتز نا کولچین
2: دو جان بوز بچا جان بوز ان اسنال راس ریکس مت پنده
1: ماشیس
2: راس ریکس مت پن زبالا ٹک ٹک بس بالی پرنت چا زبالا گما کمیس تغلا
1: ماشیس
2: رگون لا قران اسکرخ چه بس رگمو بس گونچا چچا یمن پنجاب سونکھ رے پھرے چا یو چا کمیز رک من سالم گتے جا بس پجا کا گزارا بچا زانا جا کا گزارا بچا بلان جا کا گزارا بچا نو نو
1: بخشس چنا دے تھاس خانون پھیربا تھا قانون یا سنمبو تھا قانون نتی یل لیو
2: نتی یل لیو چو نتی یل لمن پھیربا تھا قانون من شکن کنا چو سنمبو تھا قانون محلی رے رنگ اسکن بن مت چو
1: بخشس
2: دون لا جوز رے چون چو گیا
1: بخشس
2: یوزر چونس دتنا من تا کو
1: مزوری وزری نه چم میدک تو
2: من مزوری سیستم مت جمبر بس زان چتا چا دتنا زان پچو دتلو شامت پینیا چا مارتا چا من روتی په مادر تا دغه ته د تا مارا تکی استا چا ناتی سب کورس تا تا تا دو من پغون تا س گرس دو تا چا ناتی مردان د ناتی لوکل مار یو چپ بویا
1: مخس
2: نل نه من زبرتس
1: ناتی مار لا نوربلان کومو جخته
2: ناتی من بلان بلان رنګ یزنی جات پتمام می نا کو چتی علاقه ناتی ژیر یت مت پی
1: مخسس
2: جا پمت تو پیا
1: تنا اپاتی زرند پدی اپاتی چی ک نظرین تنا دی چنگ اپاتی محله چم سیوت یا دی ان گروپ چم سیو
2: دون ندی نا شان سلجب شمت ابادی زس من اسنل نا ابادی نین چ ابادی دکر جا ګورین ګورین اپاتی ک نسون سنت اپاتی
1: مخسس
2: زد بی سولل
1: ک دی اپاتی نو محله چم سیوت کول
2: تقریباً 180 گارچیوت چیز بنا آل آپاتی کھڑی محلے کنا 70 گاریوت اے محلہ آپاتی چین تنا جی محلہ دے چین گنگ سے سپنجوک جیان 20-30 گارچیوت اے یوک پا دے چین گوما گار پون دیان 60 گارین اے وائلے ان یوک ما گار پون دے چین دیان 60 گارچیک